0: timi fao kra.
1: Never.
0: Oh, menis, amene hana ayadwene.
1: Mesia
0: tra. O se ngade nyankopon de